demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit